Kung inaboy ka sa classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasas ang libro sa guya. Kaghambali, Facebook!

0: More music sa MOR Meron!
1: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!